0: 5:31 PM.
1: Ia alo mai roi tātou tūru o le mta upu nei mo tātou ni e fiafi tātou te ia wha solo e fui tātou ma whauwhaunga tātou mta upu o le tō whāriu riu ia o le ute mana o e tala noa mai e wha ma tala mai le esi e se ngā o whaiva nei o le alo la tō ngoa o a ingoa e wha ingoa e whaiva ia ia e pe wha fea fwoi un fai wha pe fea fwoi un fai o le whaiva o le o le tūngangi fa fion fai tu ngangi ole ari ta unga olon fai va ah no ingo fa to ole ole si ngo tale ta ole pipi fa pe ole ari si sema ah fa fai va lua e fa ta si la mal pai ah ole ari ta unga ta ole fai va ni ai ole ala tu si sema fa ti nonga fai va ah ia va mo mo na va ngalo na lua ole ngau male funga funga fa fea ona fai fo ia fai a la fo la si senga fai vo funga funga mal fai vo ngau fa fa pe fea ona fai ia la fo ia la ta unga fa to ia o tatu ta puna tatu fa so ai bi mal tatu mura o val sera o ri ma tu tasi ia fa mtala mai lo fina ngau a fai fo ia tere i fati no ala va petre ma ma ma fingo ye fi ya ma ne fo lu fa ngo lu mai lo va ngi sa ma sa din fo pa sa mo an ya ya fa yo e no el pasa ya ma ne fo sam tala mi fo na fo yo pe fa sa e fo ya se fa fa pe na ila lo alo a ta tu mo ma sa di o vol sala o li ma tu tasi mi di mai mai lo fina ngalo tu sa mal ta tu to fa ri ni fo e fiafi